اور جب ابراہیم کی اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ فرمایا کہ میرا قول و قرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو حکم بھیجا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کچھ مدت تک سامان زندگی دوں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے مجبور کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔

اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا حکم بردار بنائیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کی جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔

0: مسلمون.
1: اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو؟ اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے. جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ میرے فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا. اور ابراہیم

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر نیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: بلوچستان جو شہر کوئٹہ کا پشاور ودر مسافر بس حادثے جو شکار 40 مسافر فوت 8 زخمی پوتن جنگ میں واد جو خدشو کوئٹہ کا پشاور ودر بس بلوچستان کے پی جے سرحدی علاقے دانا سرا میں حادثے جو شکار تھی پوتن جا لاش ہے زخمی اسپتال منتقل مقام انتظامیہ موجب مسافر بس کھائی میں کرنے سبب جانی نقصان تھو ہے پوتن جا بڑھ زخمی کے مقامی اسپتال دہاں منتقل کیا ویو ہے
1: ایران کے شہید سپریم آیت اللہ لیڈر خامنائی جی آخری رسمن جی اج کا شروعات آیت اللہ خامنا سمیت سندس خاندان جا مڑ تہران جی مسجد میں رکھا ویا آیت اللہ خامنائی جی کے آخری رسمن میں شرکت لائے پردے مہمانوں جی تہران آمد جاری وزیر اعظم شہباز شریف بی بی چیئرمین بلاول زرداری بھی آیت اللہ خامنائی جی کے آخری رسمن میں شریک تھی ایرانی فوج ہے تو امریکہ یا اسرائیل شہید آیت اللہ خامنائی جی کے آخری رسمن دوران حملوں کیا تو جواب تکڑو ہے سخت ہوں
0: ایران تقریباً اساں جا سب شرط بجن دے لائے راضی تھی ویو ہے ایران جو نو ریڈار سسٹم بھی تباہ کر چڈیو ہانے ایران وٹ کو بھی ریڈار سسٹم نہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو پاکستان بھارت میں جنگ روکے 3 کروڑ انسانن جو جانیو بچائیں اسرائیل میں بھی سب کا ودھیک ماں مقبول آیا
1: وفاقی گرو وسیر محسن نقوی جی جدہ میں مکے جی وقتی گورنر سا ملاقات محسن نقوی ہیں شہزادے سعود بن مشعل عبدالعزیز سا ملاقات کئی ملاقات دوران جدہ جو گورنر ہے بیا شاہی خاندان جا فرد بھی موجود ہوا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر
2: ڈی ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز

0: چون که مکرینو
1: سندگاہ یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
2: ڈاڈو سٹھو
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔